the decay, the patcho or say it improves a ba. Ubreki a embreki. But ebia na udi sa bofre na se udi bia na containing enzymes e fe na e papire ha e boa wo e ma utimi breaki e tough protein fibers e basa na e easy e symptoms of constipation we se udi bia ne na bia ne na digestive ye e ma uyem etin e no e na sebio ukwe janan a utimi san janan so na wo boye su.